0: 摘み取ろうとする悪魔たち、許さない。相天使ウェディングピーチはとってもご機嫌な鍋だわ。
1: 聖獣と言われしリリーの花言葉、咲かせて愛を授けます。決して負けませんことよ。
0: ヒデイクは生まれたってヘッチャラさ。もっと強くなるんだ。ウェディング